0: زشت تھی جو ہر لمحہ نمایاں ہوتی جاتی تھی۔ ایک جوان خوبصورت شریف چہرہ اور بےغیرت بن گیا تھا جسے کچھ دیکھ کر نفرت ہوتی تھی۔ اس نے ایک لمحہ بعد پھر بہکنا شروع کیا۔
1: دیدی آپ کے لیے میری جان حاضر ہے، دیدی آپ کے لیے مکان کا انتظام کرنا میرے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، میں مسز لوہیا کا مختار ہوں۔ کون ہوں؟ مختار، سب کچھ میرے اختیار میں ہے، سب کچھ، میں جو کچھ کہتا ہوں وہ آنکھ بند کر کے منظور کر لیتی ہے، مجھے اپنا بیٹا سمجھتی ہے۔ کیا؟ بیٹا، بیٹا سمجھتی ہے مجھے، میں ان کی ساری جائیداد کا مالک ہوں۔ آپ کو بتاتا ہوں، مسٹر لوہیا نے مجھے 20 روپے کا نوکر رکھا تھا۔ کتنا؟ 20 روپے کا۔ بڑا مالدار آدمی تھا، مگر یہ کسی کو معلوم نہ تھا کہ اس کی دولت کہاں سے آتی تھی۔ میرے سوا کسی کو معلوم نہ تھا، کسی کو نہیں، کوئی نہیں جانتا تھا۔ وہ خفیہ فروش ہے، کسی سے کہنا نہیں دیدی، کسی سے کہنا نہیں، وہ خفیہ فروش تھا، کوکین بیچتا تھا، لاکھوں کی آمدنی تھی اس کی۔ میں بھی اب وہی کام کرتا ہوں، ہر شہر میں ہمارے ایجنٹ ہیں۔ مسٹر لوہیا نے مجھے اس فن میں یکتا کر دیا۔ جی ہاں، مجال ہے کہ کوئی مجھے گرفتار کر لے؟ بڑے بڑے افسروں سے میرا یارانہ ہے، ان کے منہ میں نوٹوں کے پلندے ٹھونس ٹھونس کر ان کی آواز بند کر دیتا ہوں، کوئی چوں نہیں کر سکتا۔ حساب میں لکھتا ہوں 1,000، دیتا ہوں 500، باقی یاروں کا ہے۔ بے دریغ روپیے آتے ہیں، بے دریغ خرچ کرتا ہوں۔ اور وہ بڑھیا، بڑھیا کو تو رام نام سے مطلب ہے، سادھو سندوں کی سیوا میں لگی رہتی ہے اور بندہ چین کرتا ہے، جتنا چاہوں خرچ کروں، کوئی پکڑنے والا نہیں، کوئی بولنے والا نہیں۔ دیدی ایک منٹ، یہ
2: کیا ہے؟
1: تھوڑے سے روپے۔
2: یہ تھوڑے سے روپے نہیں ہے، یہ تو پورا نوٹوں کا بنڈل ہے، اتنے روپے۔
1: دیدی یہ آپ کے قدموں کا صدقہ ہے، مجھے دعا دیجئے۔ جو ایمان اور اصول کے اپاسک ہیں انہیں دولت لات مارتی ہے، دولت تو انہیں پکڑتی ہے جو اس کے لیے اپنا دین، ایمان، سب کچھ نثار کرنے کو تیار ہے۔ مجھے برا نہ کہیے، جتنے دولت مند ہیں سب لٹیرے ہیں، میں بھی انہی میں سے ایک ہوں۔ کل میرے پاس روپے ہو جائے اور میں ایک دھرمشالہ بنوا دوں، پھر دیکھیے میری کتنی واہ واہ واہ واہ ہوتی ہے۔ کون پوچھتا ہے کہ یہ دولت مجھے کہاں سے ملی؟ کسی کو بھی دیکھ لی، جو ہے سو اپنے فن میں ماہر ہے، کام اتنا سا کرتے ہیں، پیسہ اتنا سارا بنا لیتے ہیں۔ اگر ان کی آمدنی جائز ہے تو میری آمدنی بھی جائز ہے نا دیدی؟ جائز ہے نا؟ جی ہاں، ضرورت مندوں کو لوٹ کر مالدار ہو جانا ہماری سوسائٹی کا پرانا دستور ہے، اور دیدی میں بھی وہی کرتا ہوں جو دوسرے کرتے ہیں، اور میری زندگی کا مقصد ہے عیش کرنا۔ میں بھی عیش کروں گا دیدی، میں بھی لوٹوں گا، سمجھے نا، عیش کروں گا اور خیرات کروں گا۔ کہیے تو گنوا دوں

0: زمین میں جا سکے.
1: اور بہت سارے طریقے ہیں منجری کی ہم بارش کے پانی کو بچا سکتے ہیں, رین واٹر ہارویسٹنگ جسے ہم کہتے ہیں انگریزی میں, اور بہت سارے جو بڑے سوسائٹی ہیں مہانگروں میں جو بڑی بلڈنگ ہیں وہاں پر رین ہارویسٹنگ پلانٹ لگائے جاتے ہیں. اسکول, کاریالے, کسی بھی بلڈنگ کی چھت پر گرنے والا جو پانی ہے اس کو اکٹھا کر کے زمین کے اندر تک پہنچا دیا جاتا ہے. بہت بڑے بڑے ٹینک بنائے جاتے ہیں اور یہ پانی اتنی زیادہ ماترا میں اکٹھا ہو جاتا ہے کہ اس سوسائٹی میں, اس بلڈنگ میں سال بھر بھی آپورتی دے دیتا ہے.
0: بالکل. اور اس میں چھت پر گرتے پانی کو پائپ کے مادھیم سے نیچے لایا جاتا ہے اور فرسٹ فلش سسٹم سے گندے پانی کو الگ نکال دیا جاتا ہے, جس سے دھول, مٹی اور پتیاں ٹینک میں نہ جائیں. فلٹر یونٹ کے دوارا بجری اور چارکول ڈال کر پانی صاف کیا جاتا ہے اور بھنڈارن ٹینک میں صاف پانی جمع کر لیا جاتا ہے.
1: اور اس کا دوسرا طریقہ ایک یہ بھی ہے کہ ریچارج پٹ, اس میں پانی کو زمین میں اتارنا ہوتا ہے اور اس میں گھر یا کسی بھی بھون جو ہے, عمارت جو ہے, اس کے پاس 3 سے 6 فٹ کا گڈھا بنایا جاتا ہے. اس میں اینٹ, گٹی اور پھر ریت بھری جاتی ہے. پانی کو پائپ سے اس میں گرایا جاتا ہے اور اس طرح سے بھوجل استر جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے.
0: اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سوک پٹ یعنی سوختہ گڈھا بھی تیار کرنا ایک سادھن ہے کہ ریچارج کنو, ہینڈ پمپوں یا بور ویل کے مادھیم سے بھوجل استر بڑھانا, کھیتوں میں تالاب بنا کر پانی سنچت کرنا بھی ایک ذریعہ ہے, اور گاؤں میں چیک ڈیم اور چھوٹے باندھ بنانا, تالاب, جھیل اور پوکھروں کا سنرکشن ایون گہری گڑھ کرنا ہوتا ہے.
1: تو اس بارے میں اور بات کریں گے, لیکن مجھے لگتا ہے ہم گیت بھی سنتے ہوئے چلیں آگے بڑھیں.